0: 우리 땅에 온 걸 진심으로 환영한다.
1: 여기서 살아?
0: 어디서든지 살지.
2: 아, 정들게 되면 고향이지 뭐.
1: 정말 멋있다.
3: 네.
2: 배고파.
1: 아니, 그러니까 하랩 샤이디 도랩 세브라.
0: 네가 말하는 음라야 세브라.
1: 음라야 예라? 이뻐?
0: לא, תקשיב, ין, אם תחיה כאן, תצטרך לאכול כמונו. היי, זה נראה מקום טוב לגרד ממנו משהו.
4: איו, מיד הסיון.
5: אתה תראית, מילדה שנלת.
4: איו, יאק.
5: דאו, ניחה קוקנה.
6: ליבסת מוטה מאוקסת.
7: כזה נגנגן הצ'ים מידה.
8: בוקנה, פריטו שאתה סקוטו שאתה הזוואלי.
2: איפן גודו, קסן על זה?
7: כהנו שידי, נען לא כמרי מונאי, סקיני מונאי, כמאמה נאי קטנת. אויה, כותה קרימי נא אג'יוואי.
9: אלו מיו דוטו, בת סוסי, כס קטן די?
1: איבן, אקולה מטטה. אין פוגליון, מי אפטיסון.
5: בן וואלה.